0: sadruka ay yaqulu laula unzila alayhi kun ilayhi kanzu aw jaa amahu malak innama anta nazir wallahu ala kulli shay'in wakil
1: shay'in wakil
0: am yaqulu naftara qul fa'tu bi asri suwarim mislihi muftarayati wada'u manistata'tum min dunillahi in kuntum sadikin.